osupa legbe oguro olorun obo odumare ni fun wa se tin ba wa se koni su a koni re wa e ka ro nle loko lodo leyin odi gbogbo bi kibi ti ategun eto e ba nfe de mu ki ile kan si wi pe ajo se wa oni baja o ile ise lagelu lagelu oro apata maja olori igbo agba ke o de gbo gbagbo lo oni gbo dodon ogbodan lowo olodan ibadan ile ori ile la sengre si o ta tin da bi edun ta tin ro bi owe ni adugbo felele nbadan ile funfun balao ibe la tin se un gbogbo nil melo melo ti olohun si nba wa se akuko wa gagara to ri opere ele tente oju wa to le oju wa to ko aro iroyin ni bi o jina iroyin lese kuku gbogbo e papata baba lo so to ta lo so si gbogbo e a si wa mu fun yin oju oni ti yin o eti te fi ngba wa ko ni danawo pasi bi ogo ti nje to olohun oju te si fi nwo wa olohun ni je ofo tori pe be se nfe ti gbo wa lori radio oni ole nfoju wo wa lori facebook ati wa nbe ayomide lo sin ati gbogbo awon eyan yoku mo ki yin aye yin oni baja o la se lowo olohun oke le mu ru si oke na la mo lo e je ki nko pe ri onile ko le ta su fun ni je tori ba meje ko ba ba ko wole ya le le la koko ke elegberin igba ko mo ki yin o ba mi mo ki yin kabiyesi oba muritala adebayo akande kabiyesi o mo ki baba ekeri olubadan le ibadan baba oju oni ti yin la se lowo olodumare oba to

adiki oni be ni de ro tin gbe soke gbele te fi lafa ni ati ma gbo wa ayo mi de ni nbe lori facebook aya e ma share e ma like

0: ti di tan a wa fadua kun
1: keniyan ma pa mi ni ba ti rin ayo mi de
0: olorun ba ma se wa ni pe ogode e mi pin
1: jalule lasiko to tan
0: mani o de ma o zu gan sha o de try o gbe ko duro je
1: iwa ni
0: yan ni je temi ati yin

0: ke gajo ke ni le odo ya denbi 96.7 sani osani frequency ti ti wa o ese te nbo wa
1: kali modeyi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba